lausa kauttaan pian. Mulla on niin heat nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siellä kauan viivin, missä ei tehdä. Ja mulla on heat nyt kiili, kun arkit tunnette iilin. Ja minun